Топ лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва жолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.